0: Syllabe, la radio sauvage.
1: Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, Eba, E